0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양주 초체 퇴바
0: 시에치 이르지바
2: 냠나 조에 추바
0: 퓨미 케주 댐바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 nganacho ngargun si miri yangnyen si be rigze le chen na jen zum chong so ngani thing de le chen ki zo gyong pa ge chu hi te ding ke le chen na li ya kwe me lin ge la cha ga to pe pen chong ki miri sap chue de kar ka chi ngo zhi tang cha

야 지서와 럼적 조마 탄람다 벤데 조자마 슬랍 마냐와 나자 응너서와 거서정와 거샤체와 검도가와 제목차와 젠자마와 톡로바 현자바 현 손에 나래 오나 먹이 동하치 럴렘버 조보 간요 나고버 아야 산다리 여모버 유친 설의 손에 손아 코랑하 노조 효와당 달리 조자 마왕버 로듄하다리 협아 휴베 벤데 나래 간 통보 보유저 본소보 연발라 다 대다라 토당 간다미 대대 차대 효퍼 신경라 응을에 예이나 대외 흘러버 응을 그 심지어 추울러 제배쳐 니지 라면 정도는 로성네 갈래차이 레건 인장송 카도 대파 난데 마잔 차등나 라마 거여 자극세르 농바 성거 취저 장찰바바 토게 취거 탈람 동바 울로 호전래 저바 제모 까지외 사와 향어 동다외 까와 그래서 니마위 즉지 채와셔 욕외 나인던 론치 응미 흘란지 레서당 름보치 망보래 지바 빼마 그버 채나 Yanni, then Benji Yedala, Daddy Hegel, then True Zagninja, they were the Gondi Hegel Yamdo. Sonon Conga Sambala, Namuko Donga, JJ, Sunshin Yarbu Yapchin Yabe, Sonam Chang, JJ Zangwe Yin the Munda, Daddy Tangla, Ndogu, Sunny Daddy Tangla, Chose D. Yang Namdo, Journey, Sanola, Nar, Rakjeju Zanga De, Da, Naran, Mozaro Yen. That Jalalin, Saint Tru, Mugil Hot Nepal, Min Zambula, Wardi, Nembala, Churu, Jim, Matan, Daddy Dunlan, Totter Kondo, Giba Polu, Zam Tobale, Zudin, the Wamanjas, and Zudin, the Marnes, Young Corin Namdo Journey, Tadde Wolikor, Zingan Badanji, Hyodu Whitecher, Taman Mumbu Hyunkin, Gi Polu Yinsan, Mota, Dindon Tondo, Sunny, Young Gondin Belanes. Lamahani, Chu Tadin Tangla Nebade, Zudin Tangla, Njawada. Gondin Tangla, Rabater, Chuka Longa Jurgasan, Ransan Loni Herati, Maginja Zawa, Machuto, He Sumbe, Konari, Gardeva Topa, Tu, Gartar, Ratsan, Yente, Ta Dungarje Chene, Jacha Madala, Akube, Lamahani, Dungar Tawala Jona, Deva Yainson, Koranka, La La, Hune Karo, Nubada. Yang lame chu moja ge din sam ne ba ti jin yin sun bei ku lo ju xu bei lame xian ne lo mang bo zhen ba qia jia qiong zhen ba zhen ne zhen ji de ba gan yi de da la la jin ko mo da kong la jian qiang dang se ma xia tu jian cuo wa long ju qie xiao sun bei ni ba lai sam zu wen zha ba ti ma ge ren na yi jie zhang ba de ko ren ge hui la ya chaya xia la qie da ye ma jia la ga za ngan min qiang la mang za ma te ni la ge zhe se ne lun da da lang ba da o Om mana pime hongsu. La la la mo ya la re ya ko re ta la la mo ta la re go cha la ma yo da ya gan cho sa ya te rang nam yo ya cho la so ya ko re tang ne sang je sang san chi go ja wo do zhe re cha se en cha ya ban ne yo da ya la chom chi ya ko re zheng qian da ma se le le go wo ne 去叫呀啊送满钱呀找不跟着呀可得疼死他呀啊我他们几个一桌了送过农民所了的呀就让住呀生命着呀可得就让住呀可得不明怕我就让住过门跟前马的啊所让住呀天天给不呀曾用当呀可得拉马去个东年了 扎巴龙哥的呀三三姐呀可有这个扎可的撒等巧呀可的你把诺浪扎经过家马车间人呀三姐姐呀昨天那么些呀可的来昨天呀可的顶啥车个肩膀拉过杨哥的下口的呀不加油呀马家巴的呀可的碰杯索呀可的老板都那年啊 Chigo Malatina de Kore Mozami ya Marzin Jeroya Kore Tablin Laya Kore Martei Semar Yarka Gango Maria Partore Kore Pumbe Soya Lagwadana ya Kore Nyarachi ya Kore Malatina Mozami go Hyodo Hyore Kore Jarwala ya Chanchen Jamso ya Kore Changjin Yo ya Kore Mapja Parla 碰杯说过老爸米见人可怜我才

0: yingzhuji ki keqiu gyunga tarqinba malun pardua, nyugu zugi mejie, songi yuechine. Niji tomar chunggab, gyundu ninchu lakzama, pete seji ki yiga jikzhan chunggi yuechie songi yuxi. Dawa tsiringi, nyamu chonggi shingba zhashi punzo ta, suenam zhashi ki zane, niji uchen changba ta. Chisu kongi, rengi ki yiksu jize, nyegor ki piyu yiksu la kabo chikin zora, gyuji jebsi. Kenyu shune lo chu tsam sungzin, kongi tuita namba guntu, yiksu chongwar yongkin zora, wengen suti jete, chato tan chachi nigane kongzora, yiksu ki mintan wicha, sabro chigi yu. Kongi lome chesu, shimju loma tan, tunjin ki kikin, lobchen ki chichi kikin so yu la, jitang lene ki miyak yu. Kangdara loma tsui gubabha, topdaan tomen kaanla yang maadu bhaara, dawa tsiringi tsangmaara, dataan jikzong zinne, rengi ki sheba nama, bumba kangju tsui tuwa lupi yu. Gubdidu kongni, tse samshi ka, gunne tsungshi, kegen dan lome wargi, gyudu kenshi tuwa nyurhyukshi. Dawa tsiring laki, kuyi yiksu la kabu yungin shi yinbe nguwene, ngala yang gyunzin ta, tarbe tongwe wengen yu. Tena nye, tome semtu maje para, rengi ki nubay chokso ki, puyi yiksu ki lobchen mangzam chi ne, shun zingin shenten pa, sojong hurda chigi yueche songi yubsi. Kongi kumtab che mara, mangla lobchen chi pata sojong che ne, ngumi rinne shusha songyong ta, gyunzin la, ngarwe kute tante, mi tewe mangwe, puyi yiksu la shimju ta, lobchong ki, puyi ki sugun yiksu ki, zeba nyamsu nyong toba chigi yinshe songi yubsi. Dawa tsirin kegendu tenne gyunzin leala shubwe kola shubi na. Tseyang ni, tesa chonggir lumjin nibe piyi kegen yinxin. Ding sebe xie yun ta, tumo mo yinbe xi gyu le, kong la loma tsui zikur tobyu. Kong ni, dawa tsirin ki piyudu chungwe loma mangbu chuegi, chesik si. Tseyang ki, nga dang kin dawa tsirin la wara, yiksu gyu lenze samu chung. Nganzui dagdu bere dan lobchong che ne, yiksu ki ngozar che we ne la, nyamdu tolen chi ki yue chi, chi chen chi xin sungi psi. Kongi, puyi yiksu ni, kyu ze tsam ma se, lu sim so we mencho chi kyan tewe yinba ta. Tere Zhonghua miri ki lochwe ta, chong nor tu yue be, longo tonggi rinne ki nyingju gyunzin tu be, yi che tenbu yue. Lo shi kong, dewaan ki kugab shi le, tenyang lan dawa tsirin ki sa ne, puyi yiksu chong we, gyewa sangu topu che. Le re che we wang ki, kong namgun le shor la yiksu chong gu le ma de. Dawa tsirin ki, lop dun shib tsa wo, tenyang ki nguan su nyi zhi xie to ta, gyu lun che ba ne, lop chong ting sab jengu zang pa shi. Pe zun lun me ta, nyam nyong song jo che ba gyu. Da su kong ki, nyi zhi ki meng shi chi tang kong tu chu yu. Dawa tsirin ki kya, tuida nambu kundu kong la, gen nambu kuwa ma se, gabgara leja kuiti che ne, tsiyang ki yiksu chi se, yakto yakse yungwara, roram chi ki yu. Gundin lobchong chi rin, dawa tsirin ki nyan lam gyu di, tsiyang ki jiwara, ngangyu jingbu len tibu ma se, tadung kong mutu pe chun che ne, niji la shimju dingsab che gyu, je gui yang yan nang ki yu. Dacha tsiyang ki, rangya perwe nga yiksu zamchu chi tu ki yu. Diluun dawa shibara, kongi rinpa minchawi yiksu jindu la shubata, jinshu zamchu tsangma rengi ki jangshu pe niji shatashi. Dawa tsiringi, lome bhagcha na, tsiyang ni nyingzu chishu yinba mweme shi. Mi shengi ten chik chong sara, kome ten ngadu chongi yuwe, kome yiksu la jangbe drosem la nyingzu ni, mi sem kuiwa bashi reje sungi yuwe. Dawa tsiringi, tsiyang ki furzun tan juan dan le, Kong puyi yisu ki lumburu, dun lam yangbu yongye yinbi, nguen zi yue chi sungi yusi. Longo nga tongki nyam se ta, longo nga tongki zewa samu, longo nga tongki lo zhu jikdu che le chungwe, wo dong cho we Zhonghua yi rinne ni, tordab che we, na we tse sem si yin la, ji dik dik yi, lu gyu gin gin zhi si, te we gyan si. Ta cha, puyi yisu ti, sa tu we nan cho we za chi chong nor si dun gyu ne, puyi gi rinne le, mikse gi, yiwan chushu nguan xin yubsi. Sento nama cuo, ting di li zingi juktu gubay mungtu jay nama tingi cuo, xi zi chong gi ri sagi chong di xerba chong cu, xib xerba chang du calon chung gui, cilin wang gai gi gor gui ba, gob ju tu, ju zay lang buru, xiog zay hong. nyanyi kyongke, mangla jam shibke, kutishukki. Tiyan tsiri wangge ni, shizi chongke re sagya chongke, sharpa chongsu shibshar cangtu calon chongshi yinshin, kimdo nangmi kegyu. Kong yumi rogram chibar kawatan, nangmi tang chamshin, caca ruru yudab. Jizo tang, yumi kimse tsui tengcho sangbu topshin yu. Kundengi lega tang chowara, kongi dadu, chenla migu tang, gangsar besang nijigi, nubi tunbe chishin yu. Tidara, kimzaan chugin tenla, kembar gurshin, shenbar jiba maasi, kimze war tunshin zewe, kongi kimzaan la, jong rinbi nguantu nintin tujegi, cengen topshi. Chugyurgi nijiba yinbi, tsirin wangegi, nangmi changme, semzi kwebi yumi kimzegi, semze tang, ganyen sero cheba tang. ngachi par somdo bunda tara sewa samme kyongshin yuejin yanggu yerab semsan jenggi chirin wangge ni phegi tangge kyuse kyunjin ta darbe tongkin gi kimgyu do gebashi yin de koba chue tongzu tu chang uibo ma che para ki chu ni chu zap ge chu ni lob yuen me para so jong kang le che para ji so to pen je sang bu ten yu ta ja kong la ki chu chung ni yu para ki chu xi Pyeongchong zezay kachin tunso ki tsumi imsi. Ngewe lo xie rin tsiri wangge ki gyangbe loma sumju nangne, loma ju ni tuzang uigui buchu yinxin. Koba tsu, tangge kyuse changba kyu, li shu ki nedun takshu tuba maasi, pyeongchur ki pente kyang ngechen tunyu. Tsiri wangge ki rengi ki buchu tsoro, gingur shunji tang, yirib ki chusun zimba, hurzun junchun che che ne, geje tang, li guru, yidun, zazwa chegi jima yagwashi chegwewe, lobsa kachin yuwa, gizhu choryan, yirab chundengi gyawashi tu yuwar, pezun chegwewe, guima yangyan tongwa tang, kong rengi kyan, chajwe nguayla tenne, nyanjamgi mehri, chengnu gyuwe chekenshi yimshi. Sami buchu wara zewa chexin, kimzaan cuixin gyongke la, yumi rin zechu sebe kongki, lo chuchu nesun, rimu chonggu zambutan, tongmar suigun ki pöysun zinche la, ba soa soa ki lela shu. Lo nishu zepsi libgab, tanga xingbar gabu yuebe kongki, xine gegen tenne, tanga xingze chambushi. Kong kimzaan sunne, sonam che shurdu, tanga chonggu zambu inbe, juzegi lederin juk chibushi. Gubdi du kong la ganye tuma che yun na yan, kong rengi gi, lue tong wei samlo ten ne kor nyong hen. Jilu nye dong sum lor sagya tong mima si shung gi wun chor gu, tsirin wangge gi zam ju, ka ju xin gui che para, pen zhong yong gi yu gor tun zan jem zo gub ni para cha ga tok shi. Te je tsirin wangge gi, tang ga buda mang bo, jik je ni tu gi sar shin che. Lo ju ta gi che su, gi kong xin bu yin bi tsirin wangge, pe rang gong chon, zhe zhe kachin tunzo ki zhuxi xionbar dangba tini kongi gyuzegin dhubze la kailin kangli chebaxi yinbi te kongi jizo ki nimbub tan yungbub kangsa chite la yungdo chenpo chungyu kongi dhuda namba guindu tangge gyuzeg dhuchin la chaga toba tini ge che xio ma yinbar pyo miri ki tangge zingne pege dongji ri mina soyong tan tangge gyuzeg gyegab chinan tun zhita chigyu ni Da sui gengang hachang chewashi yin zui sung xin yu. Chung gyurgi chershi gong linggab kong ki, nye mutu bechun lume che ne, tangge zamchu tewe mawa da, tewe yagba, sarshin tuba ta, gichu tewe mawa yangde, tangge gyuse gyunzin ta, darbe tongwar, beba hulin chigi yin xie sungi yu xie. Xingba gyuma xin ne, pwenjong zi zi kajin tunso ki zhuxi xionbar nyurwe, tsirin wangge ki, rimu tizi jang chuba ma zi, pyo gi tangge xiantinbe bongkang zu gyongde, minamangbo so gyong nang xin. Kongi luto ne, pyo gi sugyun gyuze pe, caitu rigne rangto ta, rigne gi tengzu, ngam ngam shuki ngon yu. Pyo zhong gi sugyun rigne ni, zache rigne gi derzu chiginbe, longa tonggi lukyun tenbe, pyo rigi sugyun tangge gyuze gyunzin ta, darbe tongwara, tsirin wangge tan chawwe, sugyun gi gyuze wa, tewe mangwa kwego yueba ni, me me se. Zersun gi so ce pyo, rigne gi rangto ta, ginzi nyingdob chenpo tenze, miri gi rigne gyuwe ta, pege tongwa ni, tong samshi, tenne ma yinne. Jizo cha puwa dara pege zhuwa ta, dunne, minam gi chua ge tang ta, lega che ta, tana kimchang gi kongmi war gin chewa ta, 부추 라 롭스 캬탄 소기 두시라야 디송기 주도 쳔보 조신게 테나 지속이 나바 지삼동 교주 뒤다 남부 군토 정인엔 고주게 여럽 주상게 내를 쉬워타 군주 상부 타르베동원이 지마 용기 정군한 주크베 웬겐시 니시 센터 남초 참들립디나 텐데 시리 근접 세멜레체 찾아세 주시
1: 직튠 속배 도시 덴보르조
2: 양규 럼프사바라 베베규
3: 생켄 헨게 구캄상 샴러 직튠 속배 도시 덴보르조 양규 럼프사바라 베베 괴지베 치디리 첸슈기 팅디리 첸나 펜충시 우치 정키 샤워세친 송접킨 청줄 함의 콘솔 강의 태급 안수 티주 마체나 디터 미지 셰베 꼴시타 티네 미지카기 망초기 디기 덴베 킴시 냠준 치지 신장 유고 장교 정키 펜준 차딥 남베 뇌내 디괴 숙준기 티듀 람스키 제셰지 수규 인베 헨게네 토 흘릉아 생규 저와유 뇌러 펜충시 우치 정키 샤워세친 송격킨 청줄 함의 콘솔 강의 태급 안수 티주 마체나 디터 미지 셰베 꼴티 센서나
4: AI 주민년주 투접사비 모차 헨게 군캄사 나니 미터 리뉴키 년준바 AI 점이 기라니 년년주 슈베리 첸세도르가스
3: 편종 참도 총기 리우치 종키 열두기 나딘 탄기 조자 셀도 진키 미도키 킹바타 리룽장 베 미도키 지심 강살 퇴신치 송종 크기 토담바 베 마츠와 사딘도 데디 샤와 세친시러 차진규 뉴마 데와시 샤와 세친키 뉴마 티네 카크 셰세지 괴 봉발 고우두두 쳔시 베 마츠왕키 롱어줄 하잠기 콩토 아메게베 샤워스친 숨부티다간 디달콩르 디네롱어시 아메게베 투마타 샤워티다 로고 카츠 중야 아메살 교융기유 지주부시 베마츠왕키 아메 밍르 청줄 하무스기유 칙동 국계 듄줄루 군케 체마시르 카와 첨부범리에 리우둠싱 러쥬응르 리베 청줄 하무니에 차웨 지권잠토 무비치베 겨항랑키 밍아투 콩키 고치니 더급 샤와 숨고 팀키 잠토 대유바타 니치겐키 셔추티 고외 고르 동시 유브시 첨줄함을 람신 샤추 남방카갸니 캉베 낭토 워와시 샤와 아메 워머미베 지 워머슈니 대와타 채물 셔추 캬용삼니 랑키 메세 낭토 녀와소 지규 티다 루니 송지 샤와 충중 수부갸부차베 청중함의 광주팡이시덕수치티 낙최도류당화시 러티군칼 롱숲차부탕외 셰추티 숨랄양로리바마세 터동광주격도 샤와로박가시치유진 광주태갈 청중함의 캄토 교내제와타 동키 광기류불도도체부시 뒤티내송 샤와세친티조열두지딩토 깨배치발규바타 군투키미부주치디 리샹도로용기유진 청중 하면 아스네 뇽마타 차차지 체디 자레 토고네 데그유 칙동 국계 듄주 튼실로 청중 하무 중국 공전다 낭수 루촌러 로니리에 조뇨 미베 푸시 푸미티 공전 당윤시 인치 유미 촐샴디 야부 수괴바 마세 터동 서시디 토기 최소 창말 송종 체괴 시베 내로 법차시 문진 체부시 칙동 국계 국주 코숨로 표장경 중심비 지우치 샤와세친 정중 송종 크기 고창계내 족신 청중 함어 딱동바시러 교워시 송종 크기 겐쿨외 콩러 지쿠 미바타 커섭신비 레가티치 구두 강희 남시 계지티두 청중 함어 내 샤와티다 창망워싱규 샤와 투구 콜유미타 샤와 내시포유미 너니 샤워수이 셰추시워서 창무신규 샤워티주니 속차잠무인발 니에추구타 케미지주부시 니동야미주미계류 지골강 침부시펌니 자라용수급의 샤워초 多借催得铁为念书点儿。清楚他们能力他经济仓目给当年只要铁的咋敢谈用了擦借苦年扛车的月年松长月季况且刚把卡贝铁的当年母不与我谈狂伯伯天使吕不用做的月念土与别米翠狂乐七路月开的洋洋切羊况且满年把日定期小我是清楚特动吹不多年别与别我去呢用个马戏我的空间当于是一狂错刚爱于对我去提取马戏呢这特密集绝不是主题多切地萨提立刻小我去狂气给不推马塔达斯星啊扛出年牙狼的狂门卡不听年马不巧别老伴几大切清楚了吗扛出多不用做年给数千百万别马车忘记年阿马车铁其迷顿土迷出小牛里天里听唐不是机械裸体大男日无切中期小为去做松用区同而足对给长波恶的孩子们给东孩子们怕而忙都请不谈给这古巨爷松用区都错对其余清楚他们杀对索恰谈这自行日出龙松了松用也不切给你满足公正当用期你体体立住切贵别连根开进时日几句你懂假面你是这是略到我给班清楚他们故事看狂气不腻你长土给当地滚开擦盲脏扯这起度马迹小我事情滚追起个擦泥厕所送为我不再清洗日即开清下不是他家别马次王他经不人情七百起阿妹跟着母腿调度苦年松中开给托当班儿月别马次王起阿他经不背着推马他小我事情起天为阿妹给不推马他找我入达人不正的日相图用个月小我给东孩子们他俺就藏了阿妹级别不住饮食绝不是三岁的退俗就热难养家背着查穷小我四七男出席参加年那天对用没事没了给我亲信呀在他托给卡切了托到牌松土用到穷里
4: AI 居民年住突然三百五十万天界观看上我们每特人类去年准把 AI 这么一既然你年年准许别的前世就是个数
3: 先看天界上了每日卡给忙错给第几点别清晰年准奇迹新疆有个人群中去平均差点南别对年地归族中去提顿蓝水果体现热闹你懂假面你是怎样的大结巴新疆有个人群中东域的冲击来团冲对头中华美食极端错别都是十多东位做港体冲击来团去巨人谁不跳不起不谈偏居差点南别基础期出不及谈地区期苦有对吧美食靠我着望他便是娘这借了归地东瓦美食母啊切入东瓦借其归西卡塞不语你谢空新疆有个人群中对抗谈冲击谈冲击组军停体新疆有个人群中期偏居差点南别恰仓为对抗地区组军期组织这个水对不是扛着西乐偏军差点南边恰仓为对念三人铁塔即当期恰仓为对抗组军期测试塔都能开局塔让当测试扛西电鱼塔测试论别偏军差点南边恰仓为对念地归期那么扛着西鱼塔西呢大对别切过你新疆有个人群中对抗他冲击他冲击组军厅冲击组军区出战没有去组织这随了这句那我是天呀你懂假面你是自己略到我中一半对抗他冲击冲击组军队恰仓为对抗地区期组军球队长面恰仓为对抗地区组军区别能团他浪架千点期七点切语新疆有个人群中对抗他冲击他冲击组军厅期新疆给团委他送之前列对抗他冲击他冲击组军跳空期中华美食集团错别都是十多东他中华美食集团错不足用了规定东位却给女不体位离别过年准备吃鸡牌通偏军差点七八西点土前年人年他变作几座深坎所就用偏军差点土丢铁位离别过年相地休息组织这个随着组前年所地切不是 Mayuki, Pinzun Tatim Nambe, Chatsangwe, Dukan Tikula, Dewe Nang Tuni Yubadi. Tini, Chatsangwe, Dukan Tikuki, Mansi To, Xinjiang Pigegi Tabju Langjata, Sakongi Kejuta, Sungji Chene, Pinzun Tatip Nambe Kodu, Nyamji Cheyu. Tia, Chungmi Sambe Gangtang

Sabab toze mi shidong sumje yinki sati golindi zamba mi mangbu shigi babcha sabshu ni rangyong kuryu shenbata sakhoi diyamo jilung tsuba je yinsi. Wanjang shizi chonggir tingi chong kocha shangdo namba shenshi tongju to. Nyeja sakhoi ba juri buchu tsue kesang su janglang sabarang bibun ji jibe jenri chochungda nyamto kocha shangdo jigub dingye kya teter ki jinang to jidab ki bian parwe lazer ki nasay shi yoba tongchong. Sabab towe sajara shinzu naso jibara kanye jizang yudam shina lungbu tangse doso kere sakhoi jamur samiji dini denga sajati nambarji. Nyamdo yubi ledin pe ngotu jibarji na sajatikara dosi tang chamdu mawa tang jilung tang shiwe shazen tang sajiu shiurwe nangzui chupchimbu yu. Shinzu naso chidin rini sanne digi leji batang manzo ki ngwe ne jibarji na jilung hajan chimbu shiri. Wanjang, Gojia Xiang Dengwei Tang Sishun Ki, Qishu Mojib Par, Gangye Tong Sui Ki, Leji Bada Mangzhou Nyam To Xingzu Nasu Chie Ni, Sanye Digi Jigam Tang, Dui Mei Kuryu, Lesu Tang Ri. Namxi Nyambi, Mangzhou Ki Tengyu Tang, Chowar Shukin Chimbu Tip Yu, Chowar Mangbu Ni Dexi Jibu Ju, Ngazui Nidong Ni Sengi Lu, Dawa Shiba Ni Sung, Sunze Toa Tang, Chowze Yagbi Lase Tong Sui, Chidong Chodip Jibu Yin. 성민 심슈 지지와 라서 동수 체동 최대 리둑 중앙시 대는 안주 딥주 시규 모두 치료 당후에 민의 발 딥주 지제 치지다 송동 하장 신 유지 고자상 동의 기수지 리팅키 모두 제부지 동선 딥주 리둑 중앙 신세 다중 제주디나 상 동의 다 수중라 제비 간내 신시도 교류 유부지 나즈 총면은 제 남자기 냠뇽 지실 순해 레지 레스타 지속기 지세미네 랑밍아 소녀타 셴디므 초소 집이 넘버 소녀 지긴기 통순라 민토바타 소녀기 로드유라기레 렌초라 기진지다니 소녀 중의 지수타 대신 동선 지줄하 따초 지 고자샹 기감 레딘기 개니르 샹라 슌파 저시기 대달 주버지 Mingye pari sanye diye leji lesu tang, chizo toki jisemi na nigil hazam ki dongsun kan shibja shiju shiju sonyar cheba tang, shende ngun ko chi shil hazam chopso che yubashi. Chopso chebi ngun nam sanye diye jikam nyamle kan ki jigyur to todam tang pechu chebe dongsun takyong ki chuse toro nundi chin yubashi. Gojia Xiang, Zhuge Chongsui Zhongmi Chungmi, Lodar Ki, Jigam Lene Ki Kasub Rungu Pyu, Nye Tadung, Nyamle Kangto, Xingna Tadung Ki Gen Kuki Yubi, Lakse Chong Toba Maze, Dari Yungbo Jiang, Mangdu Qingsong Si, Xiebashi. Lakse Toba Ju, Gojia Xiang Ki Ngoki Chibse Di Na, Ngose Tebe Toro Qin Yubashi. Lakse Mangdu Chowada Dunhe, Tedu Nyungdu Qinne, Chowar Shujin Tebse Jiang, Rimxin Chungdu Zhuge Yu. Dene, ngade yabushi reji, Zhuge Chongsui, Zhongmi Pupu Tsiringi, Rewai King Xinbar, Xiebashi. Sangalinge, Tendi Lezen Shusam Daga Chuguyin. Tengye ne, Mutu Jiangazu Chilamki, Lezen Shendanam, Rinbeji Serona. Tengye, Shudin Jago.